0: ナイラーがピトピトコーレロオタイパリタイチム。わー、はいは。
1: エテイウィエテパンナイ。ホッキンマイアウラキマイラー。キタイパリタイチム。ケテンネワ、コタタタルカブバコーレロ、コーヤマヒトーランガプー。はい、コーレロイテネオンガカブバ。あのタタイテフィフィ、ナテメアコーホンノマイ。アマトウヘミウィキリフィ。あのガティプカウイメイテパンナアプヌヤノホキ。テナコエマトウヘミ、キョウダラ。
2: テナコエテナコウタケテペアコエファ。
1: ケテチノパイラワーシュアハウ。はい、メクエホキ、パイ。
2: マカリリ。
1: マカリリコナン、
2: マカリリコネンガリメフェナラワイテネワンゴテトウカチカ。
1: アンナ。マツウヒミ、タイチマタイタタウエネコレロ。タクプカロナ、テパーチアウテアロアトゥタヒペア、テピレネ。アラコテピレエコレロチアナイエアウ。コテピレエ、ハイパカオカワチア、イテレオインギリヒ、キアウテアロネ。エンエリ、モテアハ、ケペパケ、エアホヤノ、オプカロマツウヒム。
2: キタクナイモヒョウエハラトヌラナテパチアウィニタナエンアリナオプエク。ナラタテナイピレイファココキリヒロトイテファレミレキアモツハケネイラテノホアテレオパケハハイレオテタヘオンアレオモツハケモアウテロアファヌイ。モナタタウィンアタウキムリイファカトゥレヒアコテレオモツハケオテナイフェヌアオアウテロアネコテレオマオリカーュアレオアリナアカバカトゥレヒアコイラガチノオレオオテナイフェヌアエングリイナマヒナテカワナタナイテナイタウィンアタウコアヒパタイコアポヘヘネラティウィネラメファカトゥレヒアテレオパケハコウエタヒカイテキオモモノイホテウァ。モモノテタイマノテメアヘアホロパケアノナテナエングリイテツシロツラタタイキナタタウランアオテアオファヌイテレオマツオオテアオファヌイテレオエルガラワチュラキンアレオカトオテアオエハラゴテレオパケハテレオハイナマナケ
1: テレオハイナマナエマツウヒミキョーラ
2: カリアコテレオパニオラカトルコテレオウィウィコテレオパケアケイテタウラケイテタウマテツアオノツアフィジュラネオンアレオエコレロモツハケチアイロトイテアオファヌイタウオヌチレニオヘヘアノラタタイタイハンアメオテパケアアクエランホラトラタウナレオアホキラトラタウナカウェイナチカンアトラタウナフェンヌアイナランイラノナリアペアメチシロファカブリタタキロトイナヒトリタテレオアテパケハケゴテレオロマナタテレオアイナランイケゴテレオラチナイムアチラテラコテレオオガピリトネアコテレオイムアチュラテナコテレオオガカリキイムアチュラテラコウェエモホラコテトラトナレオイテラワエングリトテレオパケハエコロニアナラタタイトーナオロコマツワタンガアタケマイチヤマナテネレオパケハイチマタケマイチヤマニアタヒカフリラウナイガチヤマナなてはいてねりょうけこれあいらてきにめてくいにめがちゅうかもほきがこれろがらわこれあこれらがひとりあてねみやてりょうぱけかふりらうなきがフェンナイピリトネナイウェーライあかたうらきがらぎやりもまたうもあおてあろあいなかふかとれかわなたがいてねりょうてりょうぱけはああタオナチノラルオテラテメオクテレオマオリテレオマツワヨツワタヒキャファカトゥリヒアヘレオマツワオヌチレニモアオテロファヌイコテレオアリンガ
1: アイ
2: アテナカファカマネヒアコテタハキテレオマオリテレオテタハレオオテチリシオワイタニテファカトゥリヒアコテレオパケアヘレオモツハケモテネイフェヌアあたひたたうめちちろつらきたたはぱけは。ねいなてひひあてあてろぷえく。わかとれひあてれおぱけはきゃまんなあいたてたはぱけは。
1: きはやうもひょうこてんなけてひやひや。あな。
2: anō tātai e pō he he nā te mea kai pēngi rātou te whakakore i te Māori, ka no te mea kare tērā i tutuki. Ngari, te mana ai rātou nā reo, ka mana ai tō rātou nā katau te tiriti o Waitangi. Ā, ki te pēna ā, ko whai hoki te ture ki roto i te ao.
1: Au, oh, wei.
2: Tareke rātou te ki ngatu, a nei he reo tēnei motuhake,
1: a
2: tēnei. Tēnei reo, te reo tō mātou whenua. Ngari, te reo mātāmua, te reo Māori. O te mea, o te tiriti o Waitangi, i hainatia te taha Māori. Ahua turuturu noho ngā rangatira, i hainatia te taha Pākehā.
1: Āne, ai, kia ora.
2: Tēnā rātou i hihiana kia mana ai ko te reo Pākehā, hei reo motuhake, hei reo taketake monu tīreni. Kia tareke rā te tiki, he reo tēnei kei roto i te ture, nā me whakaturi hia tātou, te ahuatanga me te wairua o te taha Pākehā o te tiriti. Ina nui ho, he mea ma te kaimoni ma te kaiwhenua.
1: Ngari,
2: he mea ka whakaturi hia rātou i tēnā, a tēnā kua me whai rātou i ngā tikanga, te tiriti, ana ki te pēnā rātou, me whai ngā tikanga, ko kore nei tō tātou ka wanatanga ko hoki tātou ki ngā tika ngā o Ingarangi. Ngā tura ka reo mātou ka wanatanga he ka wana noiho. Pira tā te siriti i kīngi ai. Ko waka nei rei whakarite hia mai te ka wanatanga a he ka wana noiho, ka wana i ngā āhuatanga o ngā Pākehā e haere mai ana.
1: Ai, ai, kuia.
2: Ko tiakira ko ngā, ko te mana tūturu ki te Māori. Ko te tātou mea, tarekai rātou te mahi mena ka whakature hia tēnei reo, ka taia e rātou te ki ngā kura me ako koutou i o tātou tamariki i te reo Pākehā.
1: Au, oh, e taukiri.
2: Nā, ka taia e rātou te whakature.
1: E
2: mātauranga i te ako i te reo Pākehā, hei reo motuhake i roto i o tātou kura. Tā, koira.
1: E hoa.
2: Orere, he painga kei roto i te pire nei kāore. Karau whakaaro he painga kei roto. Engari, te mātakitaki au i tērā whakāturanga something for the people.
1: Ae.
2: Te mātaki au i awinitanei koroana ki te tui a ngā hea mana aiwi.
1: Ae, ae, kia ora.
2: Rungo au i tētahi wana kōrero, katahi e ka whakamārama hea mai te kia o tana kōrero. Tāu ka whakaro, e, kai te tika tonu te koroua nei. O tāna kōrero, whakaingo tia, ko whakamaurihia ngā ingo o ngā tarikāwanatanga katoa. Engari, o wai kei rarawai putuana ko te Māori. Nga, ka haina, o te take kārie e whakai ki ngā ingoa Māori, no te mea Māori kai te takahia, o te Māori kei rarawai putuana, nā kua ngaro te mana o te rā ingoa. Katai hau ka rongo i tea katai whakaro, hei, te tika tonu ngā kororoa te koroua nei. Ai, koi ara tāna e hihia kia hofaka hoketu ki te reo Pākehā, mena kā he te ao katoa, apai ko te reo Pākehā ka tāmi. O Māori ka noho tapu, ka noho te wairua, aroha te wairua tapu tonura, i te ngua Māori, ka aro rangatira tēnā. Ai. Kari mo tēnei mea mo te pire o te reo Pākehā, rotorā i wetahau nā kōrero, ira hokira ko te reo Bravo, ko te reo Kongakonga,
1: kia
2: tura wetahi, ira ko te common language. Mea i ingarangi koira te reo a ngā rawa kore. Hurino koira te reo a ngā rawa kore ko te reo Pākehā. Are te kare ngā rangatire e koro te reo Pākehā, no te mea ko tō rātau reo te reo o ngā Romana.
1: Ai.
2: Ai. Karau whakai ki te rāpire.

mene tēnei waiata i te mātātou e hāngai ana ki te tino hihia kia u marika. Ki ngā tikanga tuku iho, kia mau kia u kia kore ai, e ngaro.